Kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, navode da na svim putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo svakako i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise i ograničenja.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strani.

Almin Bešić želi sretan rođendan svom prijatelju Behimu Zjakiću povodom rođendana, upućuje mu najljepše pozdrave i najljepše čestitke.

0: Imamo i prvi poziv ovog jutra. Halo, halo, u programu ste, čestitke i lijepe želje. Halo, halo, da li se čujemo? Izvolite. Ako možete, možda samo malo radio.
1: Ja čestitam rođen dan svom stričevicu Nerminu Šabiću, 52. Da bude zdrav i živi i duga vika i on i njegova porodica. Sve najbolje vama svima.
0: Od koga je ovako lijepa čestitka?
1: Pa iza,
0: Ziza
1: zove.
0: Sa Iza Ziza, ali evo mi hoćemo ipak to da čujemo i od vas, sa Ziza, hvala vam.
1: Sve vama najljepše želim i svima svojima u Sabićima na Ljusnoj, Arifiru, bi, dug, život i dobro zdravlje i sve najbolje i čujemo sa. To je moj veliki stričević, mi moram ja njom čestitati rođendan.
0: Hvala vam puno, evo selam i pozdrav ide za Izačić, za našu vjernu slušateljku Azizu, a svakako Nerminu Šabiću, sretan rođendan, sve najbolje i najljepše. Sljedeća čestitka stiže iz Zagreba, kaže želim da čestitam 93. rođendan ocu Begi Bešiću od sina Nijaza iz Zagreba.

Ponovo još jedna čestitka evo za kraj ovog jutarnjeg programa, odnosno ipak za kraj rubrike čestitke i lijepe želje, a možda nam u međuvremenu pristigne još neka, pa nećemo imati srca da je ne pročitamo. Kaže Saba Hajrullah i dobro jutro iz oblačnog Minhena od Almira i Harise Mihić. Na početku sretan rođendan radnom kolegi iz režije Behimu Zjakiću sa porukom sve najbolje, živ i zdrav bio kolega Beha. Selam i pozdrav za oca Zuhdiju i mamu Ifetu na Mahali, kao i za Harisinu mamu Seidu u Bihaću. Pozdrav za ostale sugrađane i sve na obalama Une i Kružnice, kao i ostale radne kolege radija Bosanska Krupa. Živi, zdravi bili! Hvala Almiru Mihiću i njegovoj suprugi Harisi Mihić. Želimo im sve najbolje i najljepše. Veliki pozdrav i selam svakako idem.

našim učesnicima održati jedno predavanje, imaće interaktivnu radionicu s njom i nakon te panel diskusije predavanja imamo naši srednjoškolci, odnosno učenici opće gimnazije Bosanska Krupa će predstaviti projekte koje su oni radili u ovoj školskoj

Vanja dana škole i pokušat ćemo svakako kontaktirati direktoricu Dajru Zjakić koja, nažalost, nije bila u mogućnosti da uživo bude ovdje sa nama u studiju.

13 sati i 30 minuta, poštovani slušalci, došli smo do kraja otvorenog programa za danas. Vama svakako hvala na pažnji, ostanite i dalje uz 97,5 i ukoliko ste u mogućnosti, svakako ispratite sve aktivnosti koje smo mi već danas u jutarnjem i otvorenom programu najavili, a u nastavku uživajte u dobroj muzici.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba, no...

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila-Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, danas do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Bože, šta je lijepo. Kako se zove?
1: Grigor.
0: Grigor?
1: Dođi, Grigor. Dođi. Inače mi dođe na ime, ali sad baš neće.
0: Može, Grigor. Sviđa mi se, Grigor. A, je, modo, modo.
1: Malo sam ga uzela na čuvanje od frendice, na par dana.
0: Ja sam za.

svoju aktuelnu turneju 50 donosi i u Slavonski Brod. Rock institucija stiže pred brodsku publiku u subotu 26. septembra tekuće godine, kada će održati koncert u sportskoj dvorani Viju Show.

Radio Bosanska klupa. Emisija Muzička kutija. Nenad Jovanović novim albumom osvaja region. U karijeri mi ništa nije došlo preko noći.

Dame i gospodo, Mane Molares. Peđa Boj, sprljao kazalište. Ja velik aplauz za njih, Boras. Meni je velika čast da sam čeras bio vaš gost. Hvala vam lijepo na svemu. Branka, Bruno, Josip, Peđa, Dorfi, Renato, Mladen i Bori. Hvala.